0: عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں.
1: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
0: جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں.

اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

0: ویل للمشرکین.
1: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے.
0: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
1: جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں.
0: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو.
0: قل

اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔

0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
1: پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا، یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں.

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔

0: تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
0: اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا دیا۔
1: وَيَوْمَ

یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔

0: اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: وما

اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

0: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔
1: نحنو

0: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔
1: نزلا من غفور رحیم،
0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔

اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔

0: مجید
1: اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں، کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے، گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔
2: وَلَقَدْ

0: حَكِيمٌ
1: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔
0: من عمل صالحا فلنفسه

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبدان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. کرن حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ خصوصی فیول ریلیف اسکیم کے تحت اب تک 22 لاکھ سے زائد افراد کا اندراج کر لیا گیا ہے. وزیر توانائی نے کہا ہے کہ بجلی کے شعبے کو واحد خریدار ماڈل سے بجلی کی مسابقتی مارکیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے اہم قدم اٹھایا گیا ہے. اور اقوام متحدہ اور خلیج تعاون کونسل نے سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہو گئے ہیں. اپنے دورے کے دوران نائب وزیر اعظم اعلی سطح کے اجلاس کے موقع پر کثیر جہتی اور متعدد پروگرامز میں بھی شریک ہوں گے. وہ جموں کشمیر کے بارے میں او آئی سی رابطہ گروپ کے اجلاس میں شرکت کریں گے, جس میں وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کو اجاگر کریں گے. نائب وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر او آئی سی کے کئی وزارتی اجلاسوں میں بھی شرکت کریں گے, جن میں او آئی سی وزرائے خارجہ کا سالانہ رابطہ اجلاس اور او آئی سی رابطہ گروپ کے دیگر اجلاس شامل ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی فیول ریلیف اسکیم کے تحت اب تک 22 لاکھ افراد سے زائد کا اندراج کر لیا گیا ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان میں 92% موٹر سائیکل, چنچی اور رکشہ ڈرائیورز شامل ہیں. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ 1 جنوری 2006 کے بعد رجسٹر کیے گئے تمام موٹر سائیکل, رکشوں اور چنچیز اب اسکیم کے تحت رجسٹریشن کرانے کے اہل ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ رجسٹریشن کے لیے ایس ایم ایس چارجز بھی ختم کر دیے گئے ہیں, جبکہ فی ٹوکن 5 لیٹر پیٹرول کی حد بھی ختم کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل, چنچی اور رکشے چلانے والوں کو ہر ماہ 4 ٹوکن دیے جائیں گے, جبکہ 800 cc تک کی گاڑیوں کے لیے ہر 10 روز میں 10 لیٹر پیٹرول پر فی لیٹر 100 روپے کی رعایت دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ یہ سہولت تمام پیٹرول اسٹیشنز پر دستیاب ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ موٹر سائیکل, چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ملکیتی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور, ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ خصوصی فیول ریلیف اسکیم کے تحت اب تک 22 لاکھ سے زائد افراد کا اندراج کر لیا گیا ہے۔ کشمیری سیاسی تنظیموں نے اقوام متحدہ کی جانب سے نقشوں میں جموں کشمیر کو مسلسل متنازع علاقہ قرار دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے جمعرات سے انڈونیشیا میں شروع ہونے والے فیفا آسیان کپ 2026 کے لیے 23۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مناظر حسین سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ خصوصی فیول ریلیف اسکیم کے تحت اب تک 22 لاکھ سے زائد افراد کا اندراج کر لیا گیا ہے. وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ عوام کو پیٹرول کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں. آج خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں سیکورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ فتن الخارج سے تعلق رکھنے والے 8 خارج کو ہلاک کر دیا. اور آج جاپان میں 20ویں ایشین گیمز میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے تھائی لینڈ کو 0 کے مقابلے میں 9 گول سے ہرا دیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

تو اس ٹائم نا سردی جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا, اور تب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں, اسپیشلی اگر آپ بائکس پہ نکلتے ہیں, گاڑیوں والوں کو کیا ٹینشن ہے؟ کیوں جی دیا سر موجود ہیں جی فیصل آباد سے. فیصل آباد میں بھی ٹرانسمیشن شروع جا رہی ہے. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کے سننے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں.

0: جی محمد ضیاء اللہ خان فرام یہ والی ویلکم ٹو دا شو ڈیئر آر جے یوسف دا گریٹ سر. میں کال پر لائے بات نہیں کر سکتا، البتہ آپ کا شو ضرور سنتا ہوں اور اس میں پارٹیسپیشن بھی یقینی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ون ون چینل سے بہت زیادہ پیار ہے، اور کہتے ہیں کہ پیسے سے زیادہ عزت اور ایمان ضروری ہے. جی بالکل بے شک، لیکن پیسہ، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ تو ہے ہی ایکچولی، لیکن آپ اس پیسے سے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور ویسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی پہ اسپینڈ کرتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا اس حوالے سے، پیسے سے زیادہ ضروری کیا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں گے. اور
1: نگاہوں میں بسا کر ہمیں اپنا بنا کر اچانک بے رخی کیوں،
0: سب سے قیمتی چیز وقت اور وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی شیئر کرتے ہیں.
1: کس طرح وہ بات کوئی مانتے نہیں.
0: پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت، کھوئی ہوئی صحت اور ٹوٹے ہوئے رشتے ہر دفعہ واپس نہیں ملتے ہیں.

کیجیے آپ لوگوں کی کالز شامل کریں گے 0511111001. آپ لوگوں کے لیے لائنز اوپن ہیں اور ٹاپک اگین جن لوگوں نے ابھی ٹیون ان کیا ان کو بتاتے چلتے ہیں کہ ٹاپک کیا ہے, کہ پیسے سے زیادہ ضروری کیا ہے.

خوش یہ کہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو, اور عمر بھائی ہمیں سن رہے ہیں, عمر اقبال خان ہمیں سن رہے ہیں جی, بہت بہت شکریہ. ڈیوٹی پہ ہیں جی اس وقت, آپ کہہ رہے ہیں جی شو سن رہا ہوں, اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میرے بڑی ہیں امجد, ان کے بڑے بھائی ہیں جی عمر بھائی, ہمیشہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی ہمیں موبائل پہ اپروچ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی, اور کہہ رہے ہیں جی سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام, سب کی طرف سے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرفراز ایس کے پی رحمان بھائی السلام علیکم, ان کے انداز کرم پہ غزل پلے کرنا. اچھا جی تھینک یو سو مچ, کن کے انداز کرم پہ؟ وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے, ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا.

ارشد زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. جو آپ اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمارے لیے آتے ہیں اور اتنا اچھا شو جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں.

0: رات کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ خصوصی فیول ریلیف اسکیم کے تحت اب تک 22 لاکھ سے زائد افراد کا اندراج کر لیا گیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ عوام کو پیٹرول کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں سیکورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخارج سے تعلق رکھنے والے 8 خارج کو ہلاک کر دیا۔ اور آج جاپان میں 20ویں ایشین گیمز میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے تھائی لینڈ کو 0 کے مقابلے میں 9 گول سے ہرا دیا۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

جی مزید پارٹیسپیشن آپ لوگوں کی ہم شامل کریں گے تھرو کالز بھی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ٹیکسٹ میسیجز. آصف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے, پیسے سے زیادہ ضروری انسانیت ہے. 0551111091 and 9201003. ہمارے ساتھ موجود ہیں مریض اور سیل, پیسے سے ضروری احساس ہے.

مشتاق خان میر والی سے مرسل موجود ہیں. بھائی پیسہ ہے سب کچھ ہے, رشتے دوست پیسہ نہیں تو رشتے بھی نہیں ہیں آج کل. دیکھیں ہر بندے کا ایک اپنا سوچنے کا نظریہ ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, وہ کیسے حالات سے گزر رہا ہے, وہ کیا سوچتا ہے اپنے ارد گرد جو دیکھتا ہے. آصف علی ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے. پیسے کے بنا آپ کی حیثیت زیرو ہے, معاشرہ آپ کو کسی بھی کھاتے میں شمار نہیں کرے گا. پیسے کی قدر اور پیسے کا استعمال. انا ہمارے ساتھ موجود ہے حیدرآباد سے.

0: مزید پارٹیسپیشن آپ لوگوں کے شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے, کہاں سے ہیں. السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے اکھا تھا ملی کنو نا تسا نیند رہ جی کال کر کے
1: بڑی خراب ہے میں لیٹیا تو نہ پہ گل کرنا میں کہ چلو حاضری لوائی چھوڑا استاد
0: تو پہلے کڑا تسا کل نال ٹنگے ہونے پہلے بھی لیٹے ہی ہونے ہو
1: استاد جی بے بارا تے باقی گل ہے استاد جی بھی دو جی دا بڑی ضروری دا
0: مجھے پتا ہے
1: ضروری اس لیے ہے کہ آپ ہمیں شوق کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہمیں خوش رکھنے کے لیے آ کر اپنے گھر چھوڑ کر ہمیں شوق کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہمیں خوش رکھ
0: وہ چھوڑ کے نہیں آتا ہوں شوق کرنے آتا ہوں چھوڑ کے
1: جی جی جی تو استاد جی تو آپ ضروری ہے تو میں کسی اور کو نہیں کہنا چاہتا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے لیے ضروری ہے اور سکون ضروری ہے
0: میں ادھر ہی ہوتا ہوں میں نے اگر سنا نا کسی اور کے لیے آپ کو اتنی تعریف کرتے ہوئے
1: مجھے لوگ بھی پیغام دیتے ہیں وہ اس نے یوسف صاحب آپ کے استاد جی موجود ہے مجھے پتا ہے کہ آپ ریڈیو میں موجود ہیں
0: آپ ہر کسی کو استاد بولتے ہیں نا تو یہ پھر آپ مجھے استاد کہنا چھوڑ دیں پھر دیکھیں آپ سب کو استاد بولتے ہیں نا مسئلہ یہ ہے نا استاد ایک ہوتا ہے
1: آپ عظیم انسان ہیں اور میں سلام اور سلوٹ پیش کرتا ہوں تو میں بیمار ہوں تو بس یہ ہے کہ اگر استاد آپ میرے آج بھی استاد ہے کل بھی استاد ہے پرسو بھی استاد ہے اور پرسو بھی استاد ہے
0: مطلب اس کے بعد ہفتہ ختم ہو جائے گا پھر استادی شاگردی ختم ہو گئی
1: اچھا آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ابھی جب میں کالے سن رہا تھا سب لوگوں کی کالے اور ہر کال آپ کی بڑی خوبصورت انداز خوبصورت اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اور لوگوں کو ہنساتے ہیں
0: آپ کو بھی یہی سمجھاتے ہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیوں میں کہتا ہوں آپ کو بھی میں کہتا ہوں دیکھیں اس طرح بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
1: جی
0: میں نے کہا جس طرح میں بات کر رہا ہوں نا آپ کو بھی ایسی بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے
1: جی جی میں بالکل میں آپ کی ہر بات میں عمل کرتا ہوں جی
0: اچھا چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے
1: بھی کرتا رہوں گا اللہ کے حکم سے
0: چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے
1: تعارف کراتا تھا اپنا حالانکہ پتا ہے آپ کو میں سب کچھ ہوں جو کچھ بھی ہو لیکن آپ نے بولا تھا کہ اتنا لمبا لمبا یہ تین چار لائن چھ لائن آپ جو ہے ٹائم ضائع کر دیتے تو میں کتنا عمل کیا
0: بس جی بس اس طرح عمل
1: نام نہ بھی نہیں بتاتا میں نہیں بتاتا لوگ مجھے خود جانتے ہیں
0: ہاں بالکل جی بالکل جانتے ہیں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو
1: نہیں جانتے میرا نمبر دے کر کہا جائے جناب آگے
0: چلے ٹھیک ہے آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اس ٹائم زیادہ باتیں کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے ریسٹ جو ہے بہت ضروری ہے یہ عشق بھی عجیب ہے کبھی سچا کبھی جھوٹا دونوں طرف سے

مراسم بھی موسم کی طرح نبھا رہے ہو, تم مراسم بھی موسم کی طرح نبھاتے ہو, کبھی برستے ہو کبھی بوند کو درساتے ہو, کہ تم مراسم بھی موسم کی طرح نبھاتے ہو, کبھی برستے ہو کبھی بوند کو درساتے ہو, پل میں کہتے ہو زمانے میں فقط تمہارا ہوں, پل میں اظہار محبت سے مکر جاتے ہو, بھری محفل میں دشمنوں کی طرح ملتے ہو اور دعاؤں میں میرا نام لیے جاتے ہو, یار غیر میں مجھ کو تلاش کرتے ہو, ملوں تو پاس سے چپ چاپ گزر جاتے ہو, لاکھ موسم کی طرح رنگ بدلتے رہو, آج بھی ٹوٹ کے شدت سے ہمیں چاہتے ہو, کہ تم مراسم بھی موسم کی طرح نبھاتے ہو, کبھی برستے ہو کبھی ایک بوند کو ترساتے ہو.

شاہم کے آخری لمحات ہیں اور آپ لوگوں سے اجازت لینی ہے اس دعا اس یقین کے ساتھ کہ آنے والا ہر پل آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے آئے. جانے انجانے میں اگر کوئی بھی بات آپ کی سمخراشی کا سبب بنی ہو تو معذرت چاہوں گا. انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن قطعاً مقصد نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ہرٹ ہوں. ونڈرفل ٹائم. اگلی مرتبہ جب آپ سے ملاقات ہوگی اور جب بھی ملاقات ہوگی ہوپ فلی ایک نئے عزم کے ساتھ اور بھولے نہیں ہوں گے آپ. Let's prove it. یہ آپ نے ثابت کر کے دکھانا ہے. Don't have a short memory. تنہائی سے چھٹکارا پانے کو اپنایا تھا تمہیں, مقدر ہے یا تنہائی یہ نہ معلوم تھا ہمیں. کر کے تنہائی میں تم سے کچھ میٹھی میٹھی باتیں, اکیلے میں ہونا ہے یہ محسوس کرنے کا تمہیں. آ جانا بیٹا, آ جانا اس تنہائی کو کہ پھر سے دعوت ہم دیتے ہیں تمہیں. اللہ حافظ.

0: This is FM 101.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: فمن

0: تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے.
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُ

کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

0: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں کہ اللہ نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں, یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے, بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں.

0: کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔
1: من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،
0: کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔

ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ

اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔

کہو کہ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔

0: اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔

0: کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔
1: او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
0: یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔
1: او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین،
0: یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔
1: بل

0: اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟
1: وَيُنَجِّي

0: اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔
1: اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل،
0: اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لہو ما

0: کہہ دو کہ اے نادانو تم اس سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں.
1: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے.
1: بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین.
0: بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو.
1: وما

اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔

0: اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔
1: وقالوا

وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔

0: تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔
0: آمین۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے۔

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔

ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑنے اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔

جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔

0: أنت العزيز الحكيم.
1: اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے، تو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔

جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور غالب ہے.

0: اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے.
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی.
1: والله يقضي بالحق

اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔

0: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ
0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا،
1: الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب
0: یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔

غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔

0: اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔
1: Yep.

اے قوم آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔

0: یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے, اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: اور اے قوم, مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے.
1: یوم

جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ

وفات ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔

0: الْقُرْآنِ
1: جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ
1: اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں اسباب

0: یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے اللہ کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد،
0: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔
1: یا

مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔

0: عذاب
1: یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو

اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔

0: ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں, اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی.
1: یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
0: جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے. ولقد

0: اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا.
1: ہدًا وذکران اولی الالباب,
0: عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے.

صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

0: السميع البصير.
1: جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لخلق السماء

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کا نیاتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

0: یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
1: كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
0: اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس اللہ پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔

وہ زندہ ہے جسے موت نہیں, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان رہوں۔

0: ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
1: وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفہ بنا کر, پھر لوتھڑا بنا کر, پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو, پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو, پھر بوڑھے ہو جاتے ہو, اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے, اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو, اور تاکہ تم سمجھو.

وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ الم

0: جن لوگوں نے کتاب اللہ کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ ان قریب معلوم کر لیں گے۔
1: اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ،
0: جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے۔
1: فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ،
0: یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔
1: ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ،
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے۔

یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

0: تو اے پیغمبر صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَوْسَ

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے, ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے, اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے, پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے.
0: اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.

0: اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں, اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ, اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو.
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ.
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے.

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔

0: يعلمون.
1: اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا.

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔ فلم

0: لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حمیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔
0: حمیم، یہ کتاب خدا رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے۔
1: کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون،
0: ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔
1: بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون،
0: جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔

اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون،
0: جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔

0: وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا، یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں.

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔